munyina akyin o Yesu din mu ebia obi ampese ye bom pae onyame tumfo ye da wase senenso onama dum ni mobrohunu so de aba wase mho bio ye da wase mra twa mu nhira wo de amayen mpae ni se na obema nhira na ye moho moho o Yesu din mu ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei